Awurade, mabra mabra. Nabi amendure di Awurade ato owuo. Donya mi wan so bi fu abewu. That's Awurade we dey be di bias.